0: है मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, राम राजे सो थान सुहावा, राम राजे।
1: धन धन बाबा दीप सिंह जी मन भावे बोले सोनिहाल
2: बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल
1: कांता बाबा दीप सिंह मनु पावे
2: बोले सोनिहाल
1: शादी कर एक जावे निहाल जावे बाबा दीप सिंह जी मनु पावे
2: बोले सोनिहाल
1: ਕਰਕ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵੇ
3: ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਗਾ ਜੇਜ ਗਾਰਾਜ ਗਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਪਾਵੇ
2: ਬੋਲੇ
1: Let's go!